prono nyina bui bui na won nyina ahoma mo sane sane. Praise the Lord. Ti ofiase hwefo no ti na ne ohun se tani e manasie no wonim se prison fo no nyina adwane ti no preso oku no na paul ne salase tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo homa mo atete mo da so ha enye mo hu se mo obi bie mi ne bie obi a wo gidi ne wo obi bie wiase ne bi wai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dean, or ye judge, or ye professor, who will be as ankrofo no ni bie.

bisaro so an ordinary baby eti nyako teacher for no ye so he ma ye hunu se akoda no wonnim ne me kire no ote ase anaso wante ase obepase anaso obefeli sam we pe ni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bon samo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogo jogo aye chokole wo etinyankopon.

Ya. Nansa onantisa ansa no duro ho. Are ne nyame ye ne tententen sa. Di nyame kaaye no ondwendwene ho hese wo gitumu ana obeya na na se. We ka se jama daya me su ye ne firi nyame bonsam na su me daya na. Praise the Lord. Si ni nyine mo no babu maye ti ase se Abraham odin kunim. Ebe din kunim wai. Umi enye jidi o nyami mo oni e hamo de biara da nyami oni e hamo da ti okache ni se na okase fa